Labas rytas, mėlyje. Čiukiu pasveikinti Jūs šį gražių rugpjūčio sekmadienį. Vasara bėga labai greitai, juk šiandien jau rugpjūčio 9. Rugpjūtis arba pratęsia vasarą, arba atkelia vartus rudeniui. Artėjantį rudenį išduoda rugpjūčio naktys. Gal pastebėjote, kad dienos jau trumpėja, nes jis nori patikėti, kad neužilgo vaikai, studentai vėl grįž prie knygų ir prasidės nauji mokslo metai. Tad džiaukimės likusi vasara. Good morning and welcome to the Lithuanian radio program, Dainos Aidas. It is my pleasure to spend the next half hour with you.

Rugpjūčio pirmoje laikoma Klaipėdos seniausio Lietuvos miesto gimtadienis. Šią progą Klaipėdoje vyksta šventė atkūrimas viduramžių miestas incenzizuojamas kovos. Miesto pradžia laikoma 1252 metais Rugpjūčio pirmą dieną, kai Kuršo vyskupas Henrikas sudarė sutartį su Vokiečių ordino vietininku Livonijoje Eberhardu von Zain. Sutartyje numatyta Memelio vokiškoj Nemuno pavadinimas ir Dangės upių santakoje pastatyti pilį ir prie jos per dvejus metus įkurti miestą. Du trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti ordinui, o likęs trečdalis Kuršo vyskupijoj. Ordinas siekė pristatyti čia pilį tam, kad užkarautų Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą. 1252 metų rudenį buvo pastatyta pirmoji medinė pilis, vadinama Memelburgo, o 1253 metais vasarą šalia pradėta statyti ir mūrinė. Klaipėdos uostas, labiausiai šiaurė nutolis, neužšalantis rytinis Baltijos jūros uostas. Tai svarbiausias ir didžiausias Lietuvos Respublikos transporto centras, kuriame susijungia jūros, sausumos ir geležinkelio keliai iš rytų ir vakarų. Šįmet, Rugpjūčio pirmąją, Klaipėda minėjo 774 miesto gimtadienį.

Paskutinį Liepos savaitgalį Klaipėdoje tradiciškai minama Jūros diena – didžiausia pajūrio šventė Lietuvoje. Jos metu siekama parodyti žmonėms jūros reikšmę visai valstybei. Tai senas tradicijas turinti šventė, kilusi iš žvejų susibūrimų, vakaronų, regatų. Pirmoje jūros šventė Klaipėdoje surinkta 1934 metais rugpjūčio 11-12 dienomis. Ją organizavo įvairios jūrinės organizacijos. Nuo 1965 metų jūros diena pavadinta jūros šventė ir žvejų diena. Dabar jūros šventė tapo didžiausia tradicinė Klaipėdos šventė. Iš pradžių šventėse vykdavo laivų paradas, karnavalas, vakaronės. Dabar jūros šventės suburia profesionalus menininkus, muzikantus, kūrėjus ir bendruomenės, kviesdami miestą ir jos svečius švęsti jūrą, kultūrą ir bendrystę atvirose miesto erdvėse.

Rugpjūčio 10-ąją minama Švento Lauryno ir paskutinioji perkūno diena. Nuo šios dienos nebetrenkia perkūnas. Šią dieną senoliai neveždavo šieno, nes manyta, kad taip gali suerzinti perkūną. Jei šią dieną nelyja, rudenį bus daug gaisrų. Atėjus krikščionybei, šventis sutapinta su Švento Lauryno diena varduvėmis. Šventas Laurynas buvo vienas iš 7 Romos diakonų. Buvo persekiojamas už krikščionybės skelbimą ir mirtinai nukankintas ant įkaitintų geležinių grotelių. Tikima, kad jis saugo namus nuo gaisrų.

Pranešimai. Sekančios lietuviškos šventos mišios numatytos sekmadienį, rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų Our Lady of Lourdes bažnyčioj. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Džyny ir Eugenijas Vidmantų prašymų šventų mišių intencijos skirtos Inai Kvildys ir Irenai Musteikis. Community calendar. The next Lithuanian Mass, celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto, is scheduled for August 23rd, 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Church. Mass intentions are for Ina Gvildys and Irene Musteikis, requested by Jeannie and Jean Vidmontas. After Mass, there will be refreshments in the downstairs coffee area. All are invited.

Štai ir prabėgo mums skirtas pusvalandis. Mūsų bendruomenės ligonėms linkiu ko greičiau sustiprėti, nuo visiems Ročesterio svečiams smagios viešnagės ir saugios kelionės į namus. Jūsų pranešėja buvo Rūta, nuoširdžiai dėkoju pusseserei Ilonai prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. Iki sekančios savaitės sudieu. This has been the Lithuanian radio program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.